lórúkọ ọ̀gá àgbà pátápátá tí wọ́n tún jẹ́ olùdásílẹ̀ West Radio 89.3 FM Evangelist Mrs. Lillian Bademosi àti lórúkọ gbogbo ìgbìmọ̀ aláṣẹ pátápátá ní èmi ọmọ yín Sunday Afọlábí tí gbogbo yín mọ̀ sí Hosanna fi ń kí yín kààbọ̀ sórí ètò yín ètò wa àkókò ẹ̀rí.

0: Orúkọ mi ni Ajínrere Felicia Ìyábọ̀dé Ògúnṣọlá, tí gbogbo yín mọ̀ sí ẹfún ṣetán Aníwúrà, Ìyálóde ìlú Ìbàdàn. Mo ń pè yín sí pé ẹ máa gbọ́ Wells Radio 89.3 FM lóòrèkóòrè ní gbogbo ìgbà, tọmọtọmọ rédíò tó gbayì tó gbẹ̀yẹ, ìkànnì agbọ́mọgbẹ́. Orúkọ mi ni Ìyábọ̀dé Ògúnṣọlá, tí gbogbo yín mọ̀ sí ẹfún ṣetán Aníwúrà.
1: Your preferred wholesome radio.
2: The time is 4 p.m. from Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
3: Gerege lagumeni rolelu lati koni konga agbomagbe 89.3 FM.